ekezro do owo diwinizin te ma owo yizipopolo te ma ehe pronpron te omo yini de ne hebo ne ebo nyinene anu mo yo nwo metanye eka mebo gwi suzan yizi mara ka tanye ya memwa enu radio national catholic ro wura nu mada ye bi ne yuma kristi ni kurbali bresenye owo ezi mevi mai popron beme amen ene kwe meta mo okwe bene ye du owo zirpopo opole yi ndu awono awono amen du vete bene he bove okro strono yi awono awu kosro awu ziri no botame okwe mo wo me save he pronpron dolo ke ba ku du bome ke ba ke streme wa kali le watame le wa me amo amo me dono ko do pro wa ke taun no mo yibo ke tamu mo me dan kan ma o ve ve te te ko du ayeyi ayeyi emene e ki zro ko du vete ave pompro ra ke ba o ko wa mo kuro ni no chris bene ko kan we bim de mesin amen aun no mo yo mu en ki en biro do e pa kra bo bo twe no bo pe pante kwota ma wi en biro de trinité propron yen bi trinité la do awa awa awa do awa nizi ma awa wi ma awa hen propron ya wona awon dere ya boso no de ye do awo zipopo opo en ki de ne de bo kwan no awo zire awa leyi nem awa leyi do inziri ke duru do awon owo awon e ko soro awon zi popopo an chire ne eyin biro ide bo kwan ne papa wuro do ezodo ezodo wuro eva ewia eva anso on bu kwan so awon sanyo oro lo wula on fun wo ewiri lo wura won sanyo omoro lo wula ayire me wurulo ando par pronpron ayire mu wurule yimna kurenta mabon owu evam on bukru everton owuro won sanyo evam no wura bon jesus christ me aka kankran lo yi jan pronpron menenu owuru am on bukru evori on sanyo eve vidudu wula. O wure nne de burakren. O wo. Nzeze kwen in yubu. A ma bine. Enke unu yizriko polo. Ebe entane. O anu toton. Le yi ke buna kaketan ke vinyo. Ke bezran. Ten kwa chwa o uva. Le yi ko sotran. Omo yi awo. On wani wi okwa on va yibu. Ko sudire ne va o ni chi in yibu emne. Ten. O in yibu. Ne emino. Kwa chwa ebize. Awo ne yi ko buna kake tanke winu. Ne nana su chwa emne chi. Awo ne yi ko su buna kake tanke winu. Ne na ye chi ne mna. Omo yi nisubu owo yizipopolo yi kanita akewinu bosunele obozure ni twokro suru omo akadolechi emele ekizro kuduvate boni twishisi iyo makrisi netambotwa

0: Kirisa yuwa jani a jɛnu agbɔrɛlɛni ni jɛnu jiribɔsia ni wani a to lagɔ ɔli gbolo ɔkò nyɔkpe ta kɔm to yu ne juju wlewle ɛdza dzo bua dza agbɛdokote se akɛ wòli ni gam boko mi. Bɔgu gbolo aka mi jɛli ayiyɛ lagoli ni gam boko mi jɛ kaka gbaka ni ɛdzo jɛ. Jésus-Christ de a de Jean wlewle kɛ ni kɛ anyi sɛligi bala anyi bli a ma fo mi yukuri mi te kɛ gɔzɔ. Jean wlewle a bɔgu a ta na mi bɔlia. Ne a ti de yiri ko gba gbe pluko na ne ni a yiri ko gba bo atako ene lea ene ato lagone owa male anyi owa male anyi krekre ejo bro a oyo uri bro gbe yo kakani se otomene nyokwe krekre wakaka lagolo yiri wakaka lago grigba me brome eya lago obro a oyowri anya jokone one yise oka anyi kobre ma oyisa gro krekre okwa fua oka anyi fua joyia one nyopa okara e jesu dreko ne onu kweri yo gbaka ne oke dreko no je koka ne enyoka ne oyi ko brom ma one jesu a weli ko je ne onyo dreko kaka ne obe ka ne wa yo ka ko bre na one lagwa yu a weli ko je je lagwa yu brogbe yo gware la ni obro la ni oni o wori ko jija o yu ko bre o o yu ko bre angina yo jibi wori ko ada abalo odre bre a wori ja ano yu anye ato yu anye aga isa eja joni se bole ne anura ja eja juka ni eke anyi josare jane ne to yu ne juju re ora ja ju ba grele agamna nyu ale fete je ja ju agrele ya se kula ne ati enua abro akare me ko ne ati enua yiri groso ne yiri groso pre la ne anu jajo jesu kre wuro oku no wuro grujo a jajo wala de parkin e parke ane ake gurele bu ane yiri groso ka be pre ne angina nyo jesu o wuro grujo ka ne ogbara nogo yo wuro grujo ka ne osro oyo grari nwa ke no ya no gom gbra o ka no gom gbra ka ya yo gbra no gom e afet ka wala asansi yo ka guru jo urun iri guru so ka bre pre ni o gbra no gom e o me abre o to iri e yo gbra no gom e ka ni iri ko gba pre ne o ya nye juju rewre nam afoka yukurite sebolika iwala de pentecote kan ja achile owuro grujoko ne aire pentecote ajajoko ne bano yuri groso yuri kogba
1: se krenya de rokomase
0: ja sebe gba jesu kria yua ebe gba gba e anyina nyo jesu ogbara la no gomeni onu gbene ikaka mini imi si kaba anya gbe dasa na yiri ko gba pre no yi an juju rewre nam die ma die so le na gbene oyi na juju rewre nam ko ne juju rewre eya nyoko kurile ja Jesus Christ wuro grujo ne juju rewre ajaju anu e kanu banu yiri groso yiri ko gba oka no gome braka ne owuro la grujo ne osro yo grade nyo no ya no gome gbra owuro grujo ne oka no gome braka ne manu yiri groso yo gbra no gome ne juju rewre ikane manu yiri ko gba ja abole dimasia yo wuro na grujo koko ne juju rewre ekurile anyin ko kani a dimasia ko ni banu yiri groso yiri ko gba juju rewre ka anyin ko kurile a dimasia yi kani to yu ne juju rewre ajaju anu e la gori wa sana mene e be ko amela anyin enyo la go o wa male anyin ke ejo ona me anyi oyu brogbe yo kaka ne Jésus-Christ ona Jésus-Christ ne ka anyi ko bre kwa meyi mo yi so ka anyi fu nu ko wori yo sare anyi me ka ne o ka dre ko ka ne enyo yi la go du me bro oyi la go du me mo me mo ne ka e wori ka ko je ne o ne ka dre ko ka ne enyo ka ne wa yu ka yi ko bre o ka la go dre ko ka ni oka Jésus-Christ nu ko wori ka ko je ne enyo ka ni oyi la ko du mo je juju rewre ne ebe ne to ne yu la go bro wa la go ole ole anya be nyo ole la go ne yu ole la go ne juju rewre ole la go age yi ngono ya widi waka yeyele ne what is on malago ku agba inde e juju rewre yo pa ngono me ka ni ngono widi waka bitame bron o gware ze yu ni e yu ka wa inu gba ngono bi o ma widi bi o wa be son wa gwalo wa ne juju rewre ku agba inde ni e ju a ni yu ya bayira ya waju buru lago mene juju rewre le lago oye uri Jésus-Christ le lago ne lago abei ora jire krekre ne ore lago e ajere se a bibia wori men te ka bene wari no to yo ora o gware gware wa gware wa ma wanu wanu to ye nyu so me obolia te ka bene wale no yu agwale juju rewe me obolia e ko ka da ja e jaju anu agba ka bibia wori ko chi ni ne anu ato ato me yu ato me ne juju re ato me amen la go broka boka oni ka la go tale la goburu boa juju rewre papa anyi ne jewrim la go wura anyi oyowri osro anyi nonsam ma la go sajaru atakwata takani la go boa buru diboburu ka wanu ne yako aya na ja yirim gbene juju rewre ogba wori mene ne yuselo ma oto selo aya na ga se yirim game wanu ni awadibo la goboa ato la goboa ja sa kwa la go nunu kan akwa sebe jesu nunu na kwa sebe juju rewren la goboa ejire ejina ba an anye krekre ne anu emene la go ọka juju wewe nami neke aminu sake aminu na anya be yi ajokpa ne ko ne ayisa awuro ne ayisa abrore ano meme ne awuro ne melago isi asojo ne ayi nyopejo ayi nyopo meyirin ya to ne yu ne juju wewe wajajo anu akwa lago mu lago broka boka lago o le brogbe lago le to o le ju na le juju wurewure lago kodoka bua ja kwa lago un age ine aka lago grade ni aka gba krakrako saka wurere kom sagbene to yu ne juju wurewure wa ko gba krakrakan aka gba krakrakom ja ograle lagone iri o iri be eneni kan mo kan se sagbene wurewure wa no wa jajoko ni aka che wurewure wa sapa mi kom ja aka lagon grale ni be eneni kan ebe ananu wa ku wurele lago ko wurewure jo grale yan wurewure oko to yu ne juju wurewure akwa ngunu sagodo ajoa promise sagodo lago broka boa to le lago yu le lago ne juju wurewure le lago to ato lago ura di abubu o yo uri jesus christ o le lago ato ura di abubu ni o le lago won le te ka beni wale no to yo ra gwale gwale wa gwale wa mo anu anu juju wurewure ya bro wale ya ja ku anu juju wurewure le lago sagbene yu le lago ne to le lago kan ma lago bro ka boba ja ku lago un aya o krisa yu ayin se ka nye dinye ni ele agbene aka lago grade ni atamala nya u gome ayi kreye matika lago gwa yiri kreye kame be ajoka kretien nywa yiti na kreye ju anyo pa demije enu na ka sene ne ye na ka kre eyi ka po sene irale sene ka ka irale eja nyo pa wagonu wa jien ko kan wa ye di ya bi irim je wa kan gbene te ka demo bo te ka de bo wani o ye be jani o wa na bo babo ni o yi o ye irim ya te babo wa e be anya ga wa anyu anu ani yu wa ko de mi ju na kan gbo ikun yu kan gbo ka gba di mi gbe ko wa bo ye o ye ra gbe ko a nu yi te gri e ko gba di ni wa ra kede kan oni de o ka yira le ni na de ju o meka ni o yi ko ji sawori ayawo ayure sagbene aka lago grale ni ayi kreye me ko trele ni na kreye ka mara me ne ni se gba ka ku gudugudu ja aya trelo guka bao trele lago tu lo me se kala dreko mo ite pre na zeze pa ayawo krisa yu anyi ja aya kwa lago akwa kala gonunu ati kala gogu airia ye dimasi ne e kababo ne dimasi ya vina e kabaira kane angina nyo jesus criadro ne okua jajo ebe akaka airi mona mekukun ayawo anya giru ba anya sese panyo ogba ne ewerika anu no suo meka wala asen kona ame anoyo nadro mari Brigitte tu atom yu atom juyure atom amen

fie oni ba oni wa wofue bedumanu ma oiso sien miemu ani mamu ande kimpanganu ma anmasi moni kinson amana ngamwe famani e oni ani klikling yore ke sien oni bai oni wa wofue bekyon bekyon son ma e la fisou e kan e klam ke kousman nyan mien kli oklo liye lele ofali iwan oble liye ofeli wa wwen ofajari yonu ma sien mien mou Ami ami ali atola kwa si oni ewale kan Geneviève Boji mon ki san yman zi menou e pi sa mwanti kulana la boso amani yemou sieni miyemou amman e kan itia sena e sre srele emi e yuwa un mgrokli ayidi un mgrokli liye e la wase Nyami okumba otisye oni ba oni wa wa ufwe ukaima yebona ure yeso wa Jesu dumanu ma oiso anuma simone kinsong kangale krikri yole atinkole fruwa inunde inde tre ablasani na ofeboma na ofagwa ngula yamani afen kusuma yole sesefwe jan yamani mbokli Inde trinsan, ofe bonga, blin sien, ofe gwa, blin mochwe. Sieni miyemu, animamu, hamtan, kouma etiso, kangale klikli, oni, amane fe. Amane klikli wan, ngle munde kwa yin Moïse ojasuli, ofuli sinayi ukansulo. Ke nyamien okankli isa. Nyamien ojali bola ufwe nou. Wa atani Moïse yon le. Oboli yon duma. Osini Moïse yon le. Ye osilike. Nyamien klima o le. Anangama yole mi. Nyamien mo oklo san. Bo osi anvwe. Bo ofama ya mon oti kumpa fwe mon oti na redi fwe yole mi kose li son Moïse o utili inyase ye ose li ke emi se abu misren yachi nsere wo tan ye afin Eyin su tike kle senge yachi tenche fayin vle fayo liye nyami bonwande ila nyami asee

0: si mon chanson ti je suis et fetri mon bé atalier au fadake il a nyemi yasi ke obolibo noel blessou lelemo ofaju anden nyamie wajira isu ini yana tiklama nyamie ngamo oni santrani yele nyamie ngamo jesu ili inglo ke oyunglo klelie otisie oni ba oni wa wa ufwe oti minyesa sange otima nyamie kumba Nouel nou siye ofeli wamble liye. O ili yon sran, beton nou manke Jezu. Ibo yole ke nyamien ode. Pak nou kousouman, nyamien wany onwone nyenene, o uli, o fi vye nou fiteli. Ye anouman sin asansyon kousouman. Asansyon nou, nyamien wany ofoli nyamien sou. O se lisi siye un no. E anuma sin pante kot nga nou. Wa wou fumo. O ti siye, o ni ba, o ni wa wou. Ou fwe, o jirali jasin fomu mbesu. O takali asonu. Le fan asonu takali yo. Se wa wou fumo a jiraman. I jasin fomu mbesu. Be kuskula juma juma. Ye, wa wou fwe, yon mani bengulele. Yo mani be fanga. Yo mani be kula di iso jumano. E kusu mon. E mwa isu su Jezu su. Mon ya kachike. E ti Jezu. E jasin fwe sa. Ma e di iso jumano. Na man. E transangwe. Be klelie. E kusu mon fatake. E kle mangu mon. Binga kusu mon be tili nyamye den. O fatake. Be kan kle be mangu mon. Na ko ison a son ikon no kole besoke ibonwa mi fienti dan senga enu du mandi fomu basoma iyo ke basoma son fara ke ikunde sama be ko di juma fienu ma ko di ngbli neti ande nyamie minien san somu benu yatran Sakula amo nyamye o ili o fin kulole ngamo ofa kuloliye. Nyamye kuloliye. E bavwa e kulole ma e won. I takale ngamo in de kinkin yole kulole. Se ya kuloma e won o esena ya kuladi nyamye jumay. Mon nga fele fako wa. Nga kuzon fele fako wa. E kuladi ma nyamye jumay. E bo kula e makun. Sangwa ma ebo ekun na ya di sojuma isoklo le nsuye ekula fa teswo sanklo le ngumi sanklo le ngumi sangena ma e urafike nyamye wati waju ekula mesu ya ulo menu Mwa wafui, yisre, bimini nsang, yini binsang, e koko yale, ilabase. Ma, binsang, bikulamon bifakuloli, biwun, yema, oti nyamye, mbanyo. E, asonfum, yinyabili asuye yo, ma, Yo, mwa kumba, na yakula sre nyamye. Sien miyemu, anyamamu, anumasi mwone chen, moti, mwone chen, ngamo, minyen sain, sye, waniba, waniwa wawufwe, bedu manu, ma, sere nyami pa nyami pri o klolie lele o faliwa o blelie o faliwa we o lalie nu si ese se fue elo wa se o mamu en baka wa fan e baka ti aikaba ma o wa wo fu o trambesu o wa wo fu o rubenu na jumanga ma faula besanu bakula di sien miam ani miam ama ela na mia blaka ngamo okisan e mazimenu je ne vais boyi ne ase mon kusuma flemi atola kwasi ma nya mi kusuma o fei itimi ogwanso na jumanga mo ndi makulenti sie oniba onwa wo fwe bedmanu ma oiso
1: Yantinyantio, mo amantio, de itiwaya e Radio Nationale Catholique.

mi rodi me ne manu ne mbe bonyu mada wasio aje wa ya temi so nyame me ne makumba na mbesha usamu hey.